ñaar fukkat ak ñeen bari taagam baak moon wala fukkat ak juróom ñaar dëggam amar faa suma moon wala juróom ñeentaat lam lañu mayga ak faraang lañu mayga ak kapar lañu mayga.

0: Moussa.
1: Oui, Khalid Moussa. Vi badi do te medina yo. Sambi gidaado be badi hare ar be dabu ngatay ciodo ngol ciodo ngatay dande. Si. O wi akati mun lambi ay kanko adi tagel sekti fedi dino goddo wata fen cagal dina makko ha nyande yow mu yuba suuna. O jibina ko makka. Dañi duubi chapande nayo firi makko fay.

0: safara jambu kumru e balaji saade ndu naamu semi fo ko dal ni hoddam bi defiya sama antal biyaaga bi ngal baye e bugu so dum wujji e biso am bi jota ko yidi mi fiya en nema yinde Hamidou Bourdia wa yel biya jam jam moko Fatimata salamata
1: salamata so
0: e yel biya jam jam moko salamata so salamata Mamoudou so wa dina be 10000 francs yunaaji dimbo o ye mi ka ja o ye samba kumbaali samba hamad
1: amadja
0: ya amadja

di bawang kal dimbar jun tadi non warna ayo tapu cuma mau diuri marco madali pan eden jeu tu debu bulu ari tapu jala ari na korko ni jatta pan bentan c'est tayi du debbo o wi tinno ko me gorto c'est tayi onni mo tuubo ko nyawnda sa jalaani Allah ni mo mo dalam dam ya koy ngal ketu gal c'est tayi debda ma haata wel hoddu fadan mo fadan mo gandu c'est tayi ne jibina may jam o mawne jam o dañi jam o ambata jam go daño seydu jibina do jam mon do jam adani jama ambata bandel goto wana wuro tonon woni jikki wuro goto wana fedde ino woni jikki fedde goto wana leñol ino woni jikki leñol goto wana galle kon woni jikki galle seydu do jikki

FM nangudire anangi dare hore kar ha FM keddi chalala kon sey nali nangudire gasi bunari dimadi jirlo ndiri tabe jalti dole be nate fere be dokkundiri melaw kala goto mabbe wolde yaltani goddo goddo no wayi den wolde dum tidi kar bilali jippe annabi sallallahu alaihi wasallam o biya bi bama jomiraadu kefer no wonde duwaw jinnaado so dogani mo ha barki duwaw jinnaado gasi makko foltam na bijuwe sey nali kefer mo mbaddata won jomiraadu bi man wonde duwaw sa dogani mo seeda a folata mo man dogamo sey nali mo muhammadu komi kunaado o yala hudaado allah ne seedi a hudaado woy mi doga kefer woy mi halani ko allah haali dum tedde sey nali kono kongul allah e kongul annabi jo yeddataaki ha boy sey nali tamindima ngungu difti dogi kefer o jalwi mo ali a yaawi dog onan woni jambar madino mas ayawi dogde men o liwi seyna ali seeda anna biji mum seyna ali rutta ngatte dugal jinnaado gasemba anna biji mana seyna ali hayli de mang o nangudire jasi punari sa bo riwi dum abe gonde yasin so be mosi jalede kambe lenyol anna bi sallallahu alaihi wasallam yasin mabbe arta ko reshen ko o yasin seyna ali o arti o mosi jalede mi e jalti o balli dabbugol puccu kefero jaji bunari so wiya teb huñi koyngal makko ñaamal ngal ha yetti garbus makko o windi mangu petal tal o wotu gmana ci dabbugol ngol ni mangu wi so lay tal o wi fiwtu dow ni mangu makko gaw jure dow jari busma ay o yabbe bala be kesmo difti juude didi o fodi juude de tinde memi leydi hinere de memi leydi huñu ko farbi leydi kini de farbi leydi o fodi juude de o winti di ciagal nguro serte dani ni dani cete te o ce o terde ngo ngo serte ni mana jede wi ashadu an la ilaha illallah ashadu anna muhammadan abduhu rasuluh ci buña gori mam allah mon mo dewto no muñu no sedde ni wi an ko an libi mi nangi mi ada wada mi ndade do fodi ha buram serte dadam dadi cete te o terde ye ye serte mbo wi jungam nyamato dari mi do ko malika allah beteedo mikailo dari don jungam nan ko ko malika allah beteedo zrailo jungam bana en koyngal ma nyamal ngal dari don ko malika allah bi israfailo dar koyngal ma nanal ngal dari don ko malika allah bi jibrilo modo lombi hakku do sa jabaade rewde allah maya wi yombil yolbil judde sedo yolbil o ya shadu allah ilaha illa allah wa shadu anna muhammadar abduhu rasuluhu sayna li yeje mana annabi ji wi mo teddugal jinnaado gasane makko duwaw jinnaado gasane makko handi o jaasi bun haarisi jabi mi hujji wala ne tellina wu tew laabi wudi gamal hakkunde julbe allah ngal ashhadu an la ilaha illa allah.